ma se nko yan ni ele ekan ti po le gan o ki ko yan ni o ki ko yan ni o je ko awon ti e oni ma je mu ayo ti ki dale ma je mu agboga loni ase oloba ise pa to dade fun ma fo po e wa de olade ni se pa to fi rukere le olowo ma fo po e wa fi rukere le olowo I se pa to be ta le fo we akoko de olori kala se se be fi ojoba a kan fo po e o.